Segera bertindak sebagai kontraktor utama bagi tempoh kontrak bermula 9 Jun 2026 hingga 15 Jun 2027. LOA tersebut dijangka menyumbang secara positif kepada perolehan dan aset bersih Hexta Capital bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2026 serta sepanjang tempoh kontrak. Penganugerahan kontrak itu mengiktiraf keupayaan dan kehadiran Legacy Core yang semakin berkembang dalam sektor pembinaan. Kejohanan Memanah Tradisional Kebangsaan 2026 Anjuran Persatuan Memanah Tradisional Malaysia dengan kerjasama Persatuan Memanah Tradisional Negeri Perlis berlangsung di Universiti Teknologi Mara, Cawangan Perlis. Pertandingan menghimpunkan pemanah tradisional dari seluruh negara dalam suasana penuh semangat kesukanan dan persaudaraan. Kejohanan ini bukan sahaja menjadi platform pertandingan yang kompetitif, malah berperanan memelihara dan mengangkat warisan sukan tradisional negara agar terus relevan serta diminati oleh generasi muda. Penganjuran kejohanan ini turut mendapat sokongan daripada Kementerian Belia dan Sukan melalui inisiatif Gran Padanan Sukan GPS bernilai RM40,000 bagi memperkasa pembangunan sukan di peringkat komuniti dan persatuan. Sekian berita yang disunting oleh Wan Wazli Wan Cik. Perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kinz FM 102.9 MHz. Ali ni pekor awak ni tak bagi tahu ni. Ramalan kaji cuaca hari ni ada ke tak? Kau tak dengar pun. Hari ni ada hujan ke tak ada hujan? Kita dah bagi tahu awak tadi dok. Oi. Hari ni laporan ataupun ramalan dari Map Malaysia hari ni tiada hujan. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Itu ramalan lah dari Map Malaysia. Dan suhu kita hari ni 23 darjah Celsius. Maksimumnya meningkat pada 32 darjah Celsius. Itu cerita kak taklah hujan ni, taklah hujan. Jangan risau ni. Kami ditelahan dari apa ataupun yang telah pun diberikan oleh Map Malaysia. Dari ramalan kaji cuaca, ramalan kaji cuaca, ramalan telah pun diberikan. Apapun kerja Allah SWT, kita tanya nanti dan tunggulah apa keputusannya sepanjang hari ini. Dan jangan lupa 9 suku pagi nanti kita akan bersama dengan rakan kita dari Vector ataupun Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Pak Ku dah pun bersedia nanti 9 suku pagi untuk kita bercerita tentang apa sebenarnya keadaan denggi bagi seluruh negeri Perlis. Katanya kes merebak sekarang ni. Kes melambung-lambung sekarang ni, mencanak naik sekarang ni di negeri Perlis ni. Ada kes kematian dan sebagainya. Apapun kita nantikan pengesahan yang sah nanti daripada pihak doktor ataupun Jabatan Kesihatan Negeri Perlis 9.15 minit pagi nanti untuk kita berjaga-jaga, untuk kita tunggu tengok adakah kawasan anda ataupun kawasan berhampiran dengan anda terlibat dengan peningkatan kes denggi ni. Takut. Jangan main-main. Bila berhujan 2-3 hari ni, kawasan depan rumah kita, walaupun sebilah cancar yang terbuang tu, cancar kecil lah, cancar sudut teh tu duduk tepi rumah, cancar gulai tu jatuh tepi rumah, terbiar yang tu pun boleh nyamuk, boleh bertelok. Berjaga-jaga

ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata pembangunan perumahan perlu

0: memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut ketua pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi langkah geopolitik yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama 2 Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Ibu dan Sanae dan Taichi sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
2: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
3: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
4: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
5: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum power siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata untuk pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, bersama kita di talian waktu ini Pak Ku dah pun bersedia dari Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Assalamualaikum Pak Ku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, alhamdulillah. Lama tak dengar suara, rindu.
1: Kita rindu ni tu, kita tipu no.
0: Kalau dengar suara Pak Ku mesti tinggi ya. Kan? Pak Ku, kita agak membimbangkan lah kan, bila mana kita tengok dalam media sosial yang dikeluarkan daripada jabatan Pak Ku sendiri, dan juga ramai jugalah netizen-netizen yang prihatin, influencer yang prihatin menceritakan tentang masalah denggi di negeri Perlis sekarang ni, yang katanya agak membimbangkan jugalah. Jadi kita nak dengar pengesahan daripada pihak berwajib, pihak Pak Ku sendirilah, tentang keadaan ataupun situasi statistik denggi di negeri Perlis buat waktu ni. Silakan Pak Ku.
1: Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan DJ petugas pada hari ini, Tuan DJ ceria ni.
0: Alhamdulillah. Siapa Tuan lagi tu? Aduh.
1: Sentiasa ceria.
0: Terima kasih.
1: Sentiasa ceria. Okay, nah. Di sini hari ini saya nak melaporkanlah nak untuk situasi kes penyakit demam denggi di negeri Perlis, no? Untuk minggu epik yang ke-22 ni, yang bermula daripada 31.5 sehingga 6 hari bulan 6 lah, no? Okey, nah, kalau kita tengok pada minggu 22 ni terdapat 13 kes, no? 13 kes telah dilaporkan, no? Kalau kita tengok ni peningkatan lah, 4 kes berbanding kes dilaporkan pada minggu 21 lah, ada 9 kes. Ada 13 kes, no? Yang saya kata 13 kes tadi ni, no? 13 kes tadi ni lokasi dia. Okey. Kita ada di Kampung Bahagia, no? Kampung Bahagia Kuala Perlis, peningkatan yang amat-amat ketara, 10 kes, no? Kat situ saja Kampung Bahagia 10 kes, no? Pekra kita ada 1 kes, Kampung Kepala 10 1 kes, Kampung Padang Besar Selatan 1 kes, no? Okey, kalau kita tengok ni kumulatif kes sehingga minggu 22 sebanyak 70 kes, no? Peningkatanlah 37 kes kalau nak banding dengan kes minggu 22, iaitu 33 kes lah, no? Kalau kita tengok sehingga Jun ni, pendengar-pendengar Play FM, kita tengok dia dah potong dah kes yang tahun lepas punya.
0: Berapa kes semua tadi?
1: 70 kes.
0: 70 kes?
1: No? Setakat bulan Jun ni lah, kalau tengok bulan tahun lepas, no, dari Januari hingga Disember, kita hanya mencatatkan 47 kes saja. No, tahun ni bulan 6 ni dah 70 kes. No?
0: Ya.
1: Dah 70 kes. Okey, nah, kita ada juga kawasan-kawasan wabak lah. No, kita ada kawasan wabak yang masih ni yang kita amat risau lah, no? Kita ada di kawasan wabak Batu Bertangkuk, no? Batu Bertangkuk melibatkan 12 kes kat situ. Lepas tu kita ada di Kampung Kolam, no? Kampung Kolam 10 kes. Kampung Tersusun 16 kes. Kampung Bahagia 14 kes. Dan Pekra Rumput Sirih 2 kes. No? Kalau kita tengok pada sini, Kampung Batu Bertangkuk alhamdulillah lah, dah tamat dah kes dia. Dah tamat dah kes pada minggu lepas lah. Yang Kampung Kolam pun insyaAllah minggu ni akan tamat kalau tak ada kemasukan kes lah. Okey, yang kita risau ni di Kampung Bahagia dengan di Pekra Rumput Sirih lah. Yang masih Kampung Bahagia tu lah. Sehingga sekarang kita masih terima lagi untuk kemasukan kes tu. Kita juga ada satu kematian denggi. Satu kematian denggi yang dilaporkan pada minggu yang ke-20 lah.
0: Di mana tu?
1: Di Kampung Tersusun.
0: Kampung Tersusun.
1: Kalau kita tengok di sini tahun ni, kalau melibatkan denggi tu ramai. Bila dia kena tu, terus dia dimasukkan ke ICU. Duk ada sekarang ni, duk ada dekat hampir 10 lah yang kena denggi tu, terus dimasukkan ICU. Itu yang kita amat-amat merisaukan lah tu. Jadi kami daripada unit vektor Pejabat Datang Kanak ni nak menyeru lah. Nak menyeru untuk negeri Perlis, terutama-tamanya di kawasan wabak lah. Ni tak kira lah kawasan wabak manapun. Di tempat manapun kita kena jaga.
0: Amalkan.
1: Kita kena jaga, kita kena putuskan rantaian nyamuk ni. Saya rasa pendengar Perlis FM pun dah tahu dah, tempat-tempat yang berpotensi.
0: Kita sentiasa bercakap pasal tu kan?
1: Tapi kita tengok sekarang daripada, kalau kita tengok daripada minggu 1 hingga minggu ke-17 ni tak ada kes. Yang ni lah kita hanya ada 1 kes, 0 kes. Start pada minggu yang 20 ni kes naik mendadak lah. Kes naik mendadak. Itu yang kita amat
0: risaukan lah.
1: Betul-betul kita amat risaukan. Kami ni daripada raya Hari-hari tu tak bangkit lagi kerja.
0: Dari hari-hari hari tu, Hari Haji tu lah.
1: Hari-hari betul. Daripada hari pertama itu, tinggal sekarang lah kita akan masuk lah di tempat-tempat kes dan wabak. Jadi kita nak minta lah pendengar-pendengar Pelih FM untuk sentiasa lah memastikan tempat-tempat biarkan di luar rumah dan dalam rumah tu sentiasa dibersihkan
0: dia kena ada sokongan daripada masyarakat lah kan. Kalau nak arahkan jawatan baik tu, penat jawatan baik tu, tak terkejar. Terkejar kan.
1: Okey, untuk
0: Aini
1: ni
0: setakat tu lah. Ya, bagus. Saya nak tanya ni, setiap kali ada kes denggi, kita mesti sebut pasal kampung kolam kan.
1: Betul.
0: Antara yang menjadi setiap kali Pakku ada laporannya kes denggi, yang bila kes denggi merebak ya, maka terkeluarlah perkataan kampung kolam dan sebagainya sebelah pada besar tu lah. Jadi apa faktor-faktor yang menyebabkan kawasan tu sentiasa ada denggi dari dari penglihatan Pakku yang selalu turun padang?
1: Untuk di kampung kolam ni kita persekitaran lah, persekitaran dia memang agak-agak merisaukan lah. Kalau kita tengok di kampung kolam tu sampah yang tak apa ni lah, maksudnya itu kami ada buat untuk penduduk kampung gotong royong kan, kita dah bersih lah. Lepas tu timbul pula duduk dalam 2-3 hari lepas tu ada lagi sampah di tempat yang tak sepatutnya dibuang tu lah. Faktor utama di kampung kolam tu adalah persekitaran kawasan.
0: Yang kita tanya ni Abakku, bukan kita nak meletakkan hitam pada kampung kolam tu ataupun amalan di kampung kolam tu, tapi kita nak tempat lain tidak berlaku seperti mana apa yang berlaku. Contohnya seandainya kawasan tersebut dia punya faktor utama penyebab dia denggi tu adalah pembuangan sampah, jadi kita harap tempat lain janganlah buat macam tu kan.
1: Kita harap-harap sangat macam tu lah.
0: Pembuangan sampah di tempat yang tidak dibenarkan. Kadang-kadang tempat tu bukan tempat pembuangan sampah pun, tapi orang tu lungut sikit, orang ni lungut sikit, jadi kawasan tu lah yang menyebabkan, itulah yang menyebabkan berlakunya merebaknya denggi di kawasan tersebut kan.
1: Yang kita rasa sangat. Sekarang ni pun kita tengok hujan kan, start pada minggu 20 tu. Hujan tentu lah, itu masa bulan 1 sehingga bulan 3 tu tak ada hujan, kita panas. Tapi masih ada lagi. Kita kena tengok dia lama dia, kalau kita tengok telur intik-intik ni dia boleh hidup lebih pada 6 bulan. Kalau itu green, telur tu ada lagi di bekas tu. Bila hujan turun dia ada tu, dia mulalah. Dia mula kertas tu. Itu yang kita takut lah. Lepas tu satu lagi ni, polis ni sekarang kita tengok hari cuti tu memang amai yang datang kepalih ni, alhamdulillah. Memang amai yang datang kepalih. Jadi kita nak minta lah penduduk kepalih untuk kita semua menjaga lah kita punya persekitaran. Untuk memastikan tak ada berlaku lagi lah kes-kes denggi lepas ni.
0: Jadi terima kasih Pakku atas kerjasama yang telah pun diberikan, laporan yang telah pun diberikan. InsyaAllah hari minggu depan kita akan bersama lagi lah.
1: InsyaAllah.
0: Nampak gayanya tugasan Pakku semakin lancar lah sekarang ni. Pakku, kiri salam dengan semua kawan-kawan kita di bagian vektor yang bertugas yang turun padang semua. Terima kasih atas usaha anda, Jabatan Kesihatan, yang sentiasa turun padang untuk memastikan masyarakat dalam keadaan selamat semua dengan tugasan anda. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum Pakku, selamat kita jumpa lagi.
1: Baik, insyaAllah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Itu tadi laporan daripada Pakku dari Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, antara kawasan-kawasan yang terlibat kerana kita ada peningkatan bulan Jun saja sampai 70 kes yang disebutkan oleh Pakku tadi ni, dan kita ada satu kes kematian yang melibatkan kes denggi ni. Ianya amat-amat membimbangkan kita lah. Jadi peningkatan yang sangat ketara. Jadi antara kawasan-kawasan yang disebutkan tadi, Kampung Bahagia, Fekra, Kepala 10, Padang Besar Selatan, Kampung Kolam dan sebagainya, tadi kawasan-kawasan yang disebut tadi, semua hati-hati. Dan kawasan-kawasan yang tak disebut juga, jangan sampai kampung anda, kawasan anda disebut oleh Jabatan Kesihatan sebagai antara kawasan yang terkena wabak denggi ini. Apa yang boleh kita lakukan sekarang ni adalah paling penting sekali, jaga kebersihan kawasan kita dan tempat pembuangan sampah tu jangan ditambah-tambah lagi. Terutamanya kawasan pembuangan yang tak dibenarkan, tempat tu bukan tempat buang sampah pun. Jadi kalau seorang buang, lepas tu dia tengok orang buang, dia buang sama. Datang orang ketiga, datang orang keempat, datang orang kelima. Jadi mereka yang bertanggungjawab dalam kampung ni, tolong pastikan beri larangan kepada penduduk kampung anda, ataupun minta Tok Imam Masjid lah buat hebahan setiap kali Jumaat. Tolonglah jangan buang sampah di tempat tersebut kan, tempat yang ditentukan, tepi sungai dan sebagainya. Minta Tok Imam Masjid lah tolong bagi tahu sebelum khutbah tu dan sebagainya tu, agar orang persekitaran ataupun penduduk tempatan, anak karya, tidak melakukan pembuangan sampah tersebut. Kerana sekarang ni denggi semakin marah sekarang ni, kan. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan kawasan kita. Yang terbaik untuk anda hanya di 102.9 MHz Perlis FM Furhan Zahri.

Rohan Zahri dengan Kuakui terus menghiburkan anda di jam yang terakhir dalam hingga pagi. Dan pun bawa kita 9.29 minit pagi ni, cik nak bagi tahu tentang Liga Piala Menteri Pendidikan bawah 14 tahun. Jadi untuk makluman kepada seluruh warga Perlis dan peminat bola sepak tempatan lah, minat bola sepak remaja, jangan lepaskan peluang untuk anda menyaksikan pembukaan Liga Piala Menteri Pendidikan bawah 14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 13 Jun 2026 3:30 petang di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, di mana SSN Perlis lawan SMK Shah Alam. Selangor FC. Jadi Sekolah Sukan Kebangsaan Negeri Perlis SMK Syed Hassan selaku pasukan tuan rumah akan membuka tirai kejohanan yang menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dari seluruh negara. Pasukan bawah 14 tahun SSN Perlis telah diundi dalam kumpulan A bersama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Anum, Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Impian, SMK Gunung Rapat, SMK Tabuan Jaya, SMK Shah Alam dan juga SMK Mergong. Jadi majlis upacara perasmian dan sepak mula akan bermula jam 3:30 petang yang akan disempurnakan oleh pengarah pendidikan Perlis. Perlawanan tumpuan pada hari pembukaan menyaksikan SSN Perlis bakal berdepan cabaran hebat daripada SMK Shah Alam Selangor FC dalam aksi yang dijangka sengit dan sangat menarik. Jadi jomlah kita ramai-ramai kita berikan sokongan untuk pasukan tuan rumah kita. Stadium di Stadium Tuanku Syed Putra bagi memberi sokongan dan memastikan sokongan padu kepada pasukan muda Perlis dalam misi mengharumkan nama negeri di pentas bola sepak kebangsaan. Bersama-sama kita gegarkan stadium dan semarakkan semangat sukan anak-anak Perlis. Jom sama-sama kita berikan sokongan pada mereka kerana mereka akan mengharumkan nama negeri Perlis. Baik, terus menggegarkan 102.9 MHz terus menghiburkan anda. Hari Rabu 10 Jun 2026. Ya ampun. Minta ampun.

Perbaharui petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi untuk kita bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk hari ni, saya nak ajar

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Dunia kini berdepan kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa. Berucap pada Forum Nikkei ke-31 di Jepun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerjasama global perlu diperbaharu bagi menangani cabaran geopolitik yang semakin

merantau ini demi mendepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Beliau berkata cabaran global semasa bukan berlaku secara kebetulan. Sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perebutan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar. Datin Seri Rosmah Mansur diarah membayar 67.5 juta ringgit kepada Global Royalty Trading SAL berhubung kehilangan 43 utas barang kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman difailkan oleh syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan itu terhadap Datin Seri Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Tiada kes warga asing menyalahgunakan visa untuk menjalankan perniagaan dikesan di Alustar Kedah. Majlis Bandaraya Alustar melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan secara berterusan. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata beberapa siri operasi bersepadu telah dilaksanakan bagi membanteras kegiatan itu sejak tahun lepas. Luar negara, harga petrol Pertamax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250 daripada RM12,300 berkuat kuasa hari ini. Kenaikan pertama dalam tempoh beberapa bulan. Setiausaha korporat syarikat tenaga milik kerajaan PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dermatubun berkata kenaikan itu turut menyaksikan harga Pertamax Green 95 meningkat kepada RM17,000 seliter daripada RM12,900. Harga Petrolite RON 90 dan Biosolar CN48 bersubsidi pula masing-masing kekal tidak berubah pada RM10,000 dan RM6,800 seliter. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Barang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari.

dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini.

0: Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
1: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa ini ada sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita hari ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
1: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. Kes jesan bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
1: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV, iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM

0: menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
1: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali, dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
2: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di CCTV RTM, yang mana ia merupakan CCTV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
3: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga, sebab yang RTM nak bagi percuma 104 match. Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dah dapat bagi ni, memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
4: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia, sebab kita pun sendiri maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho, yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan induk itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

UAM ni teringat UAM pada suatu pesanan daripada Tok Wan UAM. Hang jangan tidur dalam keadaan marah lah cikna. Hang kena maafkan semua orang sebelum hang tidur. Rupa-rupanya ada kebaikan apabila kita maafkan semua orang sebelum kita tidur ni. Badan kita jadi tenang,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Seorang remaja lelaki cedera parah selepas ambulans dinaiki terlibat dalam kemalangan. Nas berlaku di Jalan Jertih Pasir Akar, berhampiran Kampung Cerang Meliling Jertih. Ketika kejadian, mangsa yang cedera dalam kemalangan sebelum itu sedang dihantar ke Hospital Besut bagi mendapatkan rawatan lanjut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Rozaimi Ibrahim memaklumkan, ambulans berkenan dilanggar sebuah MPV menyebabkan hilang kawalan sebelum terbabas dan melanggar sebuah kereta lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa. Susulan dakwaan pelibatan warga asing khususnya etnik Rohingya dalam aktiviti memunggah ikan di kompleks LKIM Pulau Kambing, Kuala Terengganu baru-baru ini. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbabit. Pengurusnya Muhammad Faiz Fazil berkata, siasatan terperinci akan dijalankan bagi mendapatkan gambaran sebenar berhubung dakwaan yang tular di media sosial itu. Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Terengganu Selatan telah menafikan pelibatan mana-mana pihak seperti didakwa. Namun maklumat tersebar memerlukan penelitian lanjut. Luar negara, pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung tahun depan. Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott berkata, pembinaan tembok itu merupakan agenda utama Presiden Donald Trump bagi membendung kemasukan pendatang tanpa izin serta penyeludupan dadah dari Mexico. Tembok berkenaan bakal dilengkapi dengan sistem pengawasan elektronik dan pelbagai peranti lain yang dijangka selesai dipasang selewat-lewatnya Ogos 2028. Seorang maut manakala lebih 50 penunjuk perasaan ditahan ketika demonstrasi terbaru membantah pembinaan kemudahan kuarantin Ebola yang disokong Amerika Syarikat di pangkalan udara Laikipia. Gas pemedih mata dilepaskan ketika kumpulan penunjuk perasaan bertempur dengan polis anti rusuhan. Menurut Senator Laikipia, John Kinua, pemimpin tempatan tidak dimaklumkan mengenai kemudahan itu sebelum pembinaannya bermula, sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai ketelusuran

0: Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmklik.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
0: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial.

Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTS.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pementeraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaan

Gigi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

Itu dia saudara, sebentar tadi kita telah mengikuti rancangan agama Iyah As-Sunnah yang bertajuk Amalan dalam Tugas dan Kerja. Semoga perkongsian telah disampaikan sebentar tadi memberi manfaat dan manfaat kepada kita semua. Baiklah saudara, selepas ini saya akan siarkan lagu Aisyah Umairah daripada UNIC Perlis FM, Serasi Denganku.

0: Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran Semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum subsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suara motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya, mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah, bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan Kod Sukan Selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan

cerita orang berlis dan Lima masih lagi di sini teman anda untuk edisi Hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan sekarang kita dah pun masuk jam yang keempat dah kawan-kawan dalam chop 6 hingga 12 tengah malam dia dah. Lagu tu cerita dia. Dan apapun terima kasih atas kesetiaan anda yang tak berubah bagi dari awal pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dah orang kata apa, 21 jam 20 minit kita teman kawan-kawan. Makna kata banyak jugalah yang kita dah kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan pastinya ada lagi perkongsian untuk anda. Dan kali ini Lina orang kata apa nak berkongsi dengan anda semua tentang Liga Piala Menteri Pendidikan bawah 14 tahun. Jadi untuk makluman lah no, kepada semua kawan-kawan dan juga seluruh warga Perlis dan juga peminat bola sepak remaja. Remaja no? Bukan bawah umur yang kecil-kecil tu. Ini adalah untuk remaja dan bukan juga yang veteran. Okay? Yang mana jangan lepaskan peluang untuk sama-sama saksikan aksi pembuka Liga Piala Menteri Pendidikan bawah 14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 13 Jun 2026 hari Sabtu ni kawan-kawan. Pada pukul 3.30 minit petang di Stadium Tuanku Sat Putra Kanga, di mana SSN Perlis akan lawan SMK Shah Alam ataupun Selangor FC, di mana Sekolah Sukan Kebanggaan Negeri SMK Syed Hassan selaku tuan rumah, selaku pasukan tuan rumah yang mana akan membuka tirai kejohanan dia nanti, yang mana menghimpunkan juga pasukan-pasukan terbaik dari seluruh negara, di mana pasukan bawah 14 tahun SSN Perlis telah diundi dalam kumpulan A bersama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Anom, Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Impian, Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat, Sekolah Menengah Kebangsaan Tabuan Jaya, Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Alam, Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong pun ada kawan-kawan. Dan majlis upacara perasmian dan bola sepak mula akan bermula pada jam 3.30 minit petang dan akan disempurnakan oleh pengarah pendidikan Perlis, di mana perlawanan tumpuan pada hari pembukaan menyaksikan SSN Perlis bakal berdepan cabaran hebat daripada SMK Shah Alam ataupun Selangor FC dalam aksi yang dijangka sengit dan juga menarik ya kawan-kawan. Jadi bolehlah ramai-ramai hadir ke Stadium Tuanku Syed Putra bagi memberikan sokongan yang padu kepada pasukan muda negeri Perlis dalam misi mengharumkan juga nama negeri di pentas bola sepak Sekolah Kebangsaan. Jadi jom kawan-kawan kita gegarkan juga stadium dan semarakkan semangat sukan anak-anak Perlis. Perlis buat bagi boleh. Lagi tu cerita dia. Terima kasih untuk Kak Latifah, katanya nak dengarkan lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. Siapa tu? Panggil Lin kah? InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan lagu yang mana kawan-kawan bakal hantar mic ke ruangan wasit konti kami. Seperti biasa masih lagi terbuka untuk anda di 017 45 416 88. Kita rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus dengar.

0: nak dengar radio boleh.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul.

0: dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence, kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun dan syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada. Kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin tu bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elite Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Selamat sore dengan ke 3.30 pagi dah. Okay. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam di akhbar pagi ni lah. Nak mulakan dengan akhbar-akhbar harian hari ni. Ada lek-lek je sambil dengarkan Police FM. Tak kira di mana juga anda berada. Selagi boleh dengarkan frekuensi 102.9 MHz. Ataupun mendengarkan secara online di RTM Klik. Dalam berita harian pagi ni, Malaysia Jepun perkukuh kerjasama pelaburan berteknologi tinggi. Ini ya di Tokyo ya, Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuhkan kerjasama dalam bidang pelaburan berteknologi tinggi termasuk teknologi kuantum, kecerdasan buatan AI, semiconductor sempena lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun ya. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatnya Sani Takeichi. Ini bagi memastikan Malaysia terus menerima kerjasama sokongan kerajaan dan syarikat utama Jepun ya. Ini bagi mempercepatkan pembangunan sektor berkenaan. Perdana Menteri berkata selain hubungan perdagangan dan juga pelaburan, kedua-dua negara turut memberi penekanan kepada bidang penyelidikan dan juga pembangunan teknologi baharu seperti kuantum yang kini muncul sebagai antara bidang strategik baharu di peringkat global. Soal kuantum yang ditekankan oleh IBM ini sekarang, dan ini sangat-sangat penting seperti mana kita tekankan soal AI dulu, katanya. Ini dalam berita harian, boleh baca. Okey, dalam Metro ubah suai ekstrim, JPJ teliti tindakan terhadap bengkel premis jualan aksesori kenderaan. Ini Jabatan Pengangkutan Jalan meneliti tindakan boleh diambil terhadap pemilik bengkel serta premis menjual aksesori dan komponen kenderaan yang menyalahi undang-undang bagi membendung kegiatan pengubahsuaian ekstrim motosikal. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Datuk Muhammad Kifli Mat Hassan berkata perkara itu akan dikaji secara menyeluruh lah, bagi sebelum sebarang tindakan dilaksanakan. Pendekatan berkenaan akan melibatkan aspek perundangan bagi memastikan tindakan yang diambil berkesan lah, sebab sudah sampai masanya untuk kita melihat keperluan tindakan diambil pada bengkel-bengkel, katanya. Jadi untuk hari ini saya nyatakan kami akan melakukan kajian yang mendalam dalam pelbagai aspek untuk tindakan ke atas bengkel. Tunggu pengumuman yang akan diumumkan nanti, katanya lah, pada sidang media Op Extreme di Dewan Merpati JPJ Kuala Lumpur. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar Metro, boleh baca. Dalam sinar, saya nak kongsikan berkenaan dengan tanggungan subsidi kerajaan bagi RON 95 diesel dianjurkan RM3.5 bilion sebulan. Tanggungan subsidi kerajaan bagi petrol RON 95 dan diesel bersasar dengan harga pasaran semasa masih dianjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan susulan konflik Asia Barat, menurut Kementerian Keuangan MOF lah. Dan Kementerian itu menjelaskan daripada jumlah tersebut, subsidi petrol RON 95 diunjurkan sekitar RM2 bilion sebulan, manakala subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion sebulan. Walaupun pasaran petroleum global telah menunjukkan tren lebih stabil sejak beberapa minggu kebelakangan ini, namun pasaran petroleum antarabangsa masih dipengaruhi oleh ketidaktentuan bekalan fizikal, tahap inventory global dan permintaan bermusim di beberapa rantau utamalah dunia. Jadi harga minyak mentah Brent global kini menyederhanalah sekitar paras $90 Amerika setong berbanding $120 setong. Sebelum ini mengakibatkan subsidi bulanan bagi petrol RON 95 dan diesel melonjak kepada RM5 bilion sebulan pada Mac 2026, memuncak kepada RM7.5 bilion pada April 2026 daripada RM700 juta Malaysia pada Januari 2026. Ini dimuatkan dalam akhbar sinar, akhbar-akhbar harian hari inilah. Sekejap lagi kita kongsi lagi apa yang dimuatkan dalam akhbar.

Okey, masing-masing Dato' M. Nasir, 7.38 minit pagi. Lagi berita dibuatkan dalam Bi Akhbar pagi ni. Ini saya nak kongsikan berkenaan dengan pengambilan jururawat asing ya, hanya di fasiliti kesihatan swasta. Kementerian Kesihatan ya, menegaskan pengambilan jururawat asing pada masa ini hanya dilaksanakan di fasiliti kesihatan swasta. Ini tertakluk pada peraturan ketat lah yang sedang berkuat kuasa katanya. Kementerian Kesihatan ya, dalam kenyataan kepada Berita Harian, memaklumkan ketika ini tiada sebarang dasar khusus yang membenarkan pengambilan jururawat warga asing untuk berkhidmat di fasiliti kesihatan awam di bawah Kementerian Kesihatan, Kementerian Berkenaan lah. KKM mengambil maklum laporan media berhubung cadangan memperluaskan pengambilan tenaga kesihatan asing, terutamanya khususnya jururawat lah. Ini bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan negara. KKM mengakui terdapat cabaran kekurangan tenaga kerja kesihatan, terutamanya dalam kalangan jururawat dan beberapa bidang kepakaran tertentu. Jadi maklum balas KKM itu hadir susulan laporan eksklusif Berita Harian mengenai kesediaan Indonesia membekalkan 15,000 jururawat ke Malaysia bagi membantu menangani krisis kekurangan tenaga kerja dalam sektor terbabit. Kementerian Kesihatan telah mengambil berbagai langkah sedang diteliti. Ini bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat terus terpelihara. Ini dalam Berita Harian, boleh baca juga. Okey, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia teliti keperluan tambah baik SOP. Ini peraturan daki gunung. Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia sedang meneliti keperluan menambah baik prosedur operasi standard SOP peraturan aktiviti sukalasa, terutamanya mendaki gunung. Ini bagi mengelakkan kejadian pendaki hilang berulang, geng. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata kegiatan riadah lasak semakin popular dalam kalangan komuniti. Ini sebagai mengamalkan gaya hidup sehat lah. Pihaknya meraihkan sebenarnya kita sudah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk memulakan langkah bagaimana kita patut tambah baik lah SOP supaya kekerapan berulangnya insiden seumpama ini tidak tinggi. Kita tidak ada kawalan langsung kepada sesuatu kawasan, jadi kita tengoklah pihak berkuasa mana yang boleh bekerjasama ini untuk membuat penguatkuasaan. Kita akan lihat keperluan untuk perkemas sistem pendaftaran atau penandaan kawasan hutan, kata dia. InsyaAllah kita harapkan ada penambahbaikan lah. Sehingga Mei tahun ini, geng, sebanyak 52 kes. Ini membabitkan 114 mangsa. Sepanjang tahun lalu pula sebanyak 88 kes. Ini membabitkan 193 mangsa yang direkodkan. Trend semasa memperlihatkan kadar kes berpotensi melebihi rekod pada tahun lalu lah. Aktiviti riadah yang semakin mendapat perhatian hari itu kita bincangkan juga di Sok Pagi Malaysia. Kena ada ilmu lah, kena belajar dahulu sebelum kita mulakan aktiviti masuk hutan dan sebagainya, riadah di hutan ni kan. Okey, ini dalam Metro. Opsaga buru sindiket judi pertaruh sempena Piala Dunia. Ini aktiviti mempromosikan perjudian menerusi akaun media sosial platform laman sesawang yang menawarkan pertaruhan haram. Antara fokus utama Opsaga yang dilaksanakan secara bersepadu seluruh negara sempena Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar berkata operasi yang digerakkan Polis Diraja Malaysia menerusi JSD Bukit Aman turut memberi tumpuan kepada sindiket perjudian pertaruhan dalam talian mengambil kesempatan daripada kejohanan sukan berprestij tersebut. Operasi berkenaan dilaksanakan secara agresif menyeluruh penglibatan semua kontijen polis negeri. Ini bagi membenteras kegiatan perjudian tanpa lesen. Jadi tumpuan operasi terarah kepada aktiviti perjudian dan juga pertaruhan dalam talian, termasuk sindiket perjudian, platform atau laman sesawang yang menjalankan aktiviti tersebut serta promosi menerusi akaun media sosial. Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung 11 Jun hingga 19 Julai ini. Di mana anda boleh tonton dan nikmati. Di RTM lah kan. Alright, Plains FM serasi dengan ku. Kejap lagi berita luar negara.

Ok, Adventure of a Lifetime, ini Coldplay. Sikitlah berita sukan, ini beri peluang calon muda rebut jawatan Presiden FAM, kata Tita Sultan Pahang. Dinilai, ini berkenaan dengan Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, memberi bayangan tidak akan bertanding merebut jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada Kongres Tahunan Badan Indo Sukan Nombor 1 Negara September ini. Baginda yang pernah memegang jawatan Presiden FAM 2014 hingga 2017 turut bertitah agar keutamaan diberikan kepada calon muda lah yang untuk bertanding jawatan kerusi nombor satu itu. Tak payahlah, saya katanya, saya orang lama, bagi orang muda bertanding Presiden FAM. Kongres Tahunan FAM bakal menyaksikan pemilihan kepimpinan baru dengan perhatian tertumpu kepada jawatan Presiden dan juga tiga naib Presiden. Ini dalam Akhbar Sinar, boleh baca sana. Iran ugut hentikan perlawanan Piala Dunia. Ini di Tehran, Iran mengancam untuk menghentikan perlawanan Piala Dunia 2026 sekiranya terdapat bendera tidak rasmi atau lawangan yang disifatkan menyasarkan skuad kebangsaan negara itu ketika perlawanan berlangsung. Ini menurut laporan media, Iran memetik Menteri Sukan Negara itu, Ahmad Doyamali, berkata perkara berkenaan sudah dimaklumkan kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa lah, FIFA, menjelang kempen pilihan Piala Dunia yang bermula minggu ini. Kami sudah memaklumkan kepada FIFA bahawa jika terdapat bendera tidak rasmi dibawa masuk atau slogan menentang pasukan kebangsaan dilaungkan di stadium ketika Iran beraksi, pengurus pasukan akan bertanggungjawab menghentikan perlawanan. Iran akan memulakan saingan kumpulan G ini menentang New Zealand, geng, di Los Angeles pada 16 Jun sebelum berdepan Belgium pada 22 Jun dan Mesir di Seattle 5 hari kemudian. Ini dimuatkan dalam Akhbar pagi ni lah. Anda boleh bacalah dalam Akhbar harian hari ini. Banyak sebenarnya yang dimuatkan. Saya kongsikan sebahagian lah yang pada sempat saya kongsikan dengan anda. Okay? Geng, macam biasa, 8 pagi anda akan dapat ikuti berita Pelis FM kejap lagi. Okay, tunggu Pelis FM selasih.